No matter. Anti abusia ye beti onkomo di di ba kumi enu mi ensabi. Ye wi abere na kenyi na ni beji amu di ama ye ngura. Nani arade edi adum na no person for my man kronkron Ghana. Ani wi asa for na nyina ni emu ni pa nyina da no. Awurade afa no so di ama ye nura wuti enjire kira hodu awurade fa no so de ma ye. Ano ti na nenso me kanfo di ama o se na odi fo betena se wo domi pile 2 1 on 1. Counseling kwan so nya asem ketua. And then a kwan enso e de ma won so se to anamon afen so ochina Friday odi fo betena se anopa wiam ho na afi sansa kwan to da na nimu nti no aha enti ya brantem na wa kwantem akuna mbu wafu ni wo ise papa we akuna mbu wafu ni no se wa ko dru epumbum wa ko dru baby ne woni so tata eni daso ni ho a sa papa we nko aye woni daso a oh my goodness ano bi enesi wo twro no mama papa bi abrabona tan ni a baby odi ni kete

se wo to mi na ma ko wo feru nsem hwe ye sister no hwe yare ana ano din me me nkola broma na me me su ehunu wo sa

abusua no pe mame mo wachina mo kwa ba emra plan B 104.5 jumeji ni di edi enko so nsem ano pe minu minu ya baba prinko so edi omwa main kron kron gana abusua uhi wachere brena no pano nsua ba pangosima edu emi ensa ene da yawada kita unsa bosu nede toso ma kuma

Swanet deche deche ya de kosa ya koto e bonu fofo fofo wona e to dia fu en semisa so bo mfidi enti o betimi adane dane mu ya ama nyoma ye koto mo mabo mremremeyi sai de dindin etimi dia maye ntuchima Canada ani ebi man ye mfidi ya.